0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro Shashim.
0: Muri bande mwerereye?
1: Ni nguruke pe mu Kayanza.
0: Mu Kayanza ni more.
1: Shashim no kuri ko ni kuri.
0: Kaze mu kiganiro cy'akaya bagu.
1: Erika ni kuri cy'akaya bagu kimwe kimunye kiri bwa mbere na mbere.
0: Urakoze cyane.
1: Muri nda pana mama triku.
0: Mhm.
1: Teka yoje tukukana.
0: Mhm.
1: Na Stephen Didi.
0: Yego.
1: Kumwenda witi mukagode.
0: Mhm.
1: Ese wiye na nyina wiye bakaje aho kugiye.
0: Yego.
1: Nimpo na kirima munyiga karanga tese aho kugiye.
0: Mhm.
1: Kano ngere mbone ya mari kumwa tese aho kugiye.
0: Mhm.
1: Bana gisi tese aho kugiye.
0: Yego.
1: Abisira bose dusengana kushimira kibanga tese aho kugiye murakoze.
0: Urakoze cyane mugira akaba gukeza namwe.
1: Sawa mukirumuranga mwiza.
0: Sawa sawa.

0: ahantu kenshi. Kuba yo baremesheje abarozi.
1: Yego.
0: Uko ni bateshwe bati. Ama nayo abarozi hari.
1: Yego.